0: Құныңлар, Түркия Ауазы Радиосы Қабарлар Программысы.
1: Үрметлік радионлықшылар, Иран президенті Мәсуд Пазишкиян Әл-Джазира телевизиясының зияртын қобыл қиғанда Сауд Әрбістан, Түркия ва Пакистан ұттұрсыз имзаланған Мәкке мұдапия келішімге ижаби баға беріп, оны мұсымалланың өз ара түркелішін тоқтытып, біріліш үшін ташланған яқшы бір қадам деп қарайдығалықыны білдірді. O, Amerika bilen bolgan muzakirlarga ishenmeydiganligini ta'kidlash bilan birga Hormuz bo'g'izining taqilib qilishining Iranning oldidagi yo'llarining taqilishiga qaytarilgan tabiiy bir inkas ekanligini ilgari surdi. Pazishkan so'zida Iranning oxirgi 200 yildan buyon hech qanday davlatga hujum qilmaganligini, ammo Amerika va Isroilning rayon davlatlarini bir-biriga qarshi qutirtib, boyliklarni kontrol qilishga urinayotganligini aytildi. Шындақлы, Йемендегі хусиланың қылмышларының Иран білен алақысы yoqligini ва ислам дүниясының болып бұл Сауд Арабистанның мұсылманларының бірлігіні ішқашырышта мойым ролы ойнай алайдығалықыны тілгі алды. Уяны, дөлет ішеді көріліп бақмаған дәржеді бірлік балықыны айтып, Америка қобыл қымастық терші батқан тақтырды бұл Иран халқының өзіні өзі тәмінләш yolда көреш қылдығалықын тәкітті. Үрметлік радионлықшылар. İsrailiya Öktüş Partiya rəhbərləri yıqılışı vatqan 27-ci öktəbir saylımıdın ilgiri Başminister Netanyahu hükümeti ki qarşıya birlik dərkət qiliş üçün rəsmi ittifak tüzdü. Gelecek Bağ Partiyasının reisi Yair Lapid və sabıq Başminister Naftali Bennett qatarlıq 5 nəfər asaslıq Öktüş Partiya rəhbəri bir yəgəcən bolub, hükümetini almaşdırışını ortaq Ali nişan qılıb belgiligən bir hüccət kimza qoydu. Келішімге асасланғанда, бұл партияла сайлам ғыча бір-біріні танқыт қынмайды. Сайламден кейілі ортақ бір үкімет құрыш үшін дәрхал қызметтілерінді башлайды. Бұның үшін ұла әвазланы ашырыш, үкіметтің асас линияларыны білгеліш вә қарылаш сәпәрверліклерге қаршы тұрыш үшін мәқсус үш қызмет ғорпыс құрышын қарыр қылды. Ən yeni raysınaş nəticələri qarağanda növətdə öktüşülər sepinin 54-56 içi. Netanyahu yetekçilikdeki hakimiyet tipinden bolsa 50'den 52'ye parlament azası gitaylaydı kallıqı mülçerlenmekte. 120 uğurluq parlamentta hükümet kuruş üçün az digende 61 avaz kerek boğaçka her kisep növette yeterlik sanğı yetemegen ahvalda tutmakta. Bu ceryanda Palestinliklerge vekil kıldıgan partiyalarının 13'den 14 kişiye orunga eriş ihtimalli kababı olsun mu? Merkezi saylam komiteti ulanı saylamdan çekleş kararına ağam bulup, bu vaxtki ahir hükümünü İsrail'e Ali Sot mahkemesi çıkardı ki. Örmetlik radyonlu uçuyla, işgalçı İsrail'e sükut bayramını bahana akılı gharbi kırgakına pütürleyi takab etti. İşgalçı İsrail'e Yahudilerin sükut bayramını bahane kılıp işgaliyet astıdaki gharbi kırgakını bütünleyi takip etti ve barlık ötkellerde katnaşını toktattı. Palestin organ haber agentliği Vafa'nın haber kılışça bugün başlanan umumüzlük takaş 3. Oktober Şembi günü gücü davamlaşıdı. İsrailiya kısımları gharbi kırgaktaki kurşağını çanıtış bilen birge tekşiriş ponkütlerdeki herbi tedbirlerinin küçü etmekte. Taqaş və hərbi çəkilimlər səbəbidən Pələstinliklərinin müqəddəs caylağı berişimi tosqulluq uçurmaqda. Pələstin zimillərini tartıvağan İsrailiyəliklərinin Pələstinliklərgə qaratqan hücumlarımı davamlaşmaqda. İsrailiyə Yahudi bayramlarda Pələstinliklərinin kündülük durmuşa əğər dərcədə çəkilimi qoyduğan tədbirlərini qullunudu. Ғарбы қырғақта қоршауыны чығытқан, тәкшіріш пунктілердіке әрбей чеклімлерін ашуған вә өткелеріні тақыған Исралия қысымлары шәһәр, базар вә езілады яшайдыған пәләстілліктерінің сәпір қылышыға вә күнділік тұрмышыға иғар дәржеде тосқұлық қынмақта. Үрметлік радионлық жына. Иран ғормыз үшін сұнған шәртілерімізге мүрәссәчілердің еніқ жауап кеммеді деді. İran Taşqı İşlər Ministri Abbas Araqçı, Hormuz Boğuzunun içiliş doğrusu da Amerika'ya yetkizgən şərtlərgə alaqadar texi mürəssəçilərdən iniq bir cavab tapşıran mağallıqını bildirdi. İran Taşqı İşlər Ministerlik tərbidin ilan qılınqan bayanat qəsaslanqanda Araqçı Amerika'da uçuruşluq alaqadar bayanat ilan qıyğan. Amerika Prezidenti Donald Trump'ın İran'ın Hormuz Boğuzunu içiş doğrusu sunğan şərtlərgə alaqadar sözlərini köygəllikini bildirgən Araqçı bunu ibarlarını işletti. Ama tekim rastlayıcılardan cevap